0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks vodi, da ali ne?
2: Pa da, kaj si nor. Enkrat sem to probal, pa so mi v zadru v bolnici 3 ure lign vun lovili.

0: До 17. юния. Солата кристалка ле 1 евро и 49 центов за килограм. Ин кетчуп 500 грамов ле 89 центов. То је паметни накуп. Евроспин. Резервирајте си суботу 13. јунија.
1: Придружите се кулинаричному походу Прлешка гибаница 2026. Чака вас 11 километров кулинаричних ужитков, домачих доброт, одличних вин и пријетнега дружења у срцу Прлекије.
0: Старт об 9 ури у парку доживети.
1: Већ на www.kelih.si.
2: Аутошкафар, Мурска Собота и Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5.
0: И накуп новега возила Clio 6.
2: Од продаја модела Captur TCE 90. И менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
0: У обих салоних. Ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
2: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО, Мурска Собота. Али пословна енота Лендава.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
0: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.